Ya ora tama se te wana pa me fitu pe ko tama ai lo ai pie ko vai ko si un moheu pe tau si o ke ta fas koni ko ko ta pe ta o ka pefte to to lai ta ko pefte me facebook ui ui ata pe pe me ta por kala ma koni tama me se wana pa me fitu

le mo fasco ni ka pe ste ikoni ke ho kwa tu pe ke a vili va vae taufa pe fokasi man tai finne pe mo lispini a ho lelei o le fasco ni mamuto mo mo sia sia a ho fokasi fia koni